došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.